tunchen no akanchire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gye no eti onu no kwako se oberima wo ye di bonye ni chimu ngotwe na zakio jina ka akire erade se erade wini me nti omo tiretire omo se eye me o enye do bi a me ye omo krom hanya asem ketua maji omo sika nyina no eti no boyesa eti me report me ho ama o yesu said e be ya omo gya no be ye me ho adwuma praise the lord ahobrasie no no nipa omo pe heaven akro no omo shasie e wa ahobrasie mu adwen sakra mu Kucho jenim, no bom paye senye beye nyankupo be huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachre nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dear se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre once a cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye na se si a wajo boni no mfum sua tumono. Heavy kwa ye biama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ni udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We are say we seek a bit me a katao bonnie suana. Nothing but the blood of Jesus. Be bien we bet me a katao bonnie su ka yesu Christo mojahon. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. Di boyini tomwani hom boni yina ehuro. Se wa mafom. Na wa mre uhwansi. Na uhi mfie dudua we dina sorry dem. Nyamsem dudua waka. Bimpu waka nyamsuambu biya sakrai. Zuwa won sakrai. Na se bibia uyen wa fan tuhon wa mbenya mieni msenye nyami huwa. Ipa cho. Dan kwa itu minye udia da. Na eternity no ube pie bebia. Wompe. Ni momse ubre uhwansi tisenye zakio su yeye. Na se uka uboni chre nyankupua. Yesu beka chro se ene. Ene nkwajie aba ifie yumu. Ukwa sori ya che. Osu unya nkwa. Na nkwajie no de di meni pa. Wo uhunyine uhusampa. Bibie si wabrabum. Yohane. Esha siye se okansempa. Na nsempa kamu no. Foresi fone trofu na omu ni nyaminte mu wano. Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno. Omu bani nchain. Omba ya no kacha se mwedru ha. Osu omu foresi fono. Mati osempe timi ense che monson. Osi. Omu foresi fone sadiki fono mu. Bebre se oba. Esubo no hono osi wose. E hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tietie bi wunyawa o shishe grase. Asi wunyawa o kao nesi wunru hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hurutia ma. Waino o chile mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu aso nesi wumwa. E jemna weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache muse mwenye nifye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse yejani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu no si asore de donu nina one toye nkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se o nyankupon betumie nyane ema efri aboyi mo ama Abraham. Nansu wade abonu ya no atunye enhine hodada. Eti dwe biera enso abapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni mkwa.
Do you know you?

ti nyam so so ade na din dodo e ba cho se wo kwa adwuma bi mu a na o ma hyehye enie ma o mu hi ansa ne afa wa nye wo wo de na o mbetiti se wa ye wo nti besin kosa wo kwa brochira erupre na wo kofro no enie me bi o ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be hye o ho aka se o mi de kwa enye hwe wo kwa heavy ena ne o no chichire ne heavy no kan chire o se wo di tra wo ye dey unko ho ase ne tro de be ren matu e che die mi kwa adwuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi ngia mi certificate na obi die na we de be ren ma didi adie ni ye ngoro ngoro ido do enye ngoro ngoro wo sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba so ni nyina be kama kama kama kama obi di di wa tem wa to ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bonu an sin betu esi yesu nti me mona do se gu ho oh we di nyam sum we di den dodo o pe die fo e obi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tem no di ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu say dua so a omo kun no se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro wa mo obi e bi omo tintesuo gunu so wa tintesuo ngo bia so ono na Judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe Yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb nke die no ntumenye so me num mie no nti wa jahwe so aman sesi sakra yeni na na mochi emfa ho ni enipa be ka emfa ho ni enipa be ye se esi ye Kristo fo nko ade a enye se Yesu praise the lord kwanya hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene loto mre no eni paka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre ni pa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromuo twin city Sodom and Gomora akratema sekandita kradi big city two big cities enipa wo munye wo mutribu didi eye lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chi wan edai nya ni treni dim nya mia ye bi pei obesa ye bi o nka se nipa dodo ofunu mon uko hela obeti pei no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa nin sim hunachi ntie nyam semeni tre ne nkuna ni peke kan wo mudi dada mu echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ne mugya na hohro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona sonye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohro ti nu amre so e deni nipa kakra bi na koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koy if you say do nara na kwan hia hia no faso ye dey etima o mpe kwan tetre tena utri unsemu a umpranfo dunum na obi a unsada unko na do omoko dunum obi nko dunum obi ni fa woni ko solo mo pi e compete wonye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na wo sasa so for we be now so here dey o we be for dey we be now sons so here dey e we be now na mo now call heaven we be drew am here e bin mo so dey na mo che nom na mro nom na mro na we nim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni awpe una mpona se one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni ere bi nam na oye onu ya na omo fi fi se mododo unu oba na ma ni bi sa we are aso onso ya mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa e pese o ko heaven praise the lord e pese o ko heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chin se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne aka chiro ne abo kokko se ne be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abo fo no fi strahim amu ko so

0: obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, wiase ha. Ah, wo die ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo diam robbery ni ne keka ka ho no. Na won kai se da kro bewuo no. Wo so ye kwase ate se san kro sa papa no. O si na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra afri wo nsam. Enoma wasiesie no beye hwan dia. O si sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie. O skipi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abra. Bo se nipa kronu sa pepe no ye dey otie. Etie da wo ni beba honsune hon se se nye sika nkwa nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Na si tine njine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Non sila. Ti radi buwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Na se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa dwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no so regina ho. A comrade is coming home. Nipa we no denim kwa to ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ne bra treni. For a see for natural fond de no munim kronkron ya ne treni. Omu diani se, that way ye did that way ye ye we rituals ne ne ma ceremonies em fa heaven ho. Eno na sorry for na jo hu drew Easter ne de bregu ho ne ye nam ne namabo so se yesu ye hu amanti yesu ye wi abo so. Ni nyina emfa nkwa jemre nipa. Ne de cross wa kese ni nkitu wa kuchuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sise obetu yefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hee wabo musio mwenye abo musio mwenye sakra abo ajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus uabra bum papa papa pa. Ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa adankon se ni trisa biyeche ni trisa biyeche uni ya biyeche mamino nusi ya biyeche ba uni ya danku mamino nusi ya danku ba you don't know what you uni msa sani manjina edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu njine fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danku uni msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di inti na mwa bano sa dike ni nye nachire nyankupo kachire rade so mwa nwa nje unkwa infrisa nye maboni ni nye nfa huwa huwa huse mekwa so ya bombo si ya shem ni meko heaven uti weni anao de jim vise wan sakra usakra ifi fubi huwa bonti nsufu bi huwa ukru bi huwa yiri bi huwa umbe nye bi huwa se wa sakra enti sobi wo kristo mwa oya bodi ya fufro nye madede ni nye nabi chum fe no me nye na ya fufro nye mitu mfo eda wasi se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so anase ni ma entra hoda bompa ye se eneni ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo di mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetum ya ba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa she bono amani bi so aboni dia bo urade bra wo ji on boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu die mo ena ye bom pai asafo no ka amen nya me on tuno bo asipa no nhira ho e won sema utie
1: this CLM radio the spiritual warfare is our concern
2: Matthew ti donkron ne ba se Yesu wie nsem yi ka no ofri Galilea na oba Yudia ahye so Jordan eja na nkrofo akuokuo pidi na chi na wosa won yade wo ho na farisifo oba ne nchen beso no hwe se obi wo ho kwan se asem bia nti oja ne yira na na obuase won se monkin kane se efrim fitiase no de obo onipa no oberima ne oba na oye won ene oka se ye nti na onipa beja eja ne ena na wode ne ho akofam ne yire ho na won ban nu abeye honam kro enti na wona so nye ban nu bio ne mmom oye honam kro enti di onyankopon di abom no ma onipa biara ntetimu woka kire no se na ade nti na mose she se woma awarija ye nwoma na wonya anu no ose won se makoma dinti na mose maamo kwan se munya mo yerenom de frimfiti ase no ankanti sa enti mese mo se senye edwoma mo nti na obi gyaa ne yire na oware fofora na wase awade na de oba ware de wagya anu no nso ase awade esuafo no se no se so nipa ne ne yire ntem ansem tisade a na enye se woware na woka kire won se enye nipa nyinaa ne betumi agye asemu gi wona wode ama won ne nipa bi wo ho a wontimi nware a wowo won sa firi won na yem ne binum so wo ho a nipa na eye won sa ne binum so wo ho a osura henie ni nti waye won ho sa de obetumi agye no manonye ene wode mofra brɛ no sɛ ɔmfa ne nsa ngu wɔn so mpa yɛ ma wɔn na suafoɔ no kan nipa a wode wɔn baayɛ n'anim na yesu kaa sɛ momma mofra no kwan na monsi wɔn me nkyɛn ba kwan na yeinom sɛe yi na ɔsoro ahennie no wɔ wɔn na wɔde ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn na ɔfiri hɔ kɔɔeɛ na hwɛ obi baa hɔ bɛsee no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ adepa bɛn na menyɛ ne manyadaa nkwa na ɔsee no sɛ adɛn nti na wobisa me papa ho asɛm ɔbaako na ɔyɛ na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a di mmara nsɛm no so ɔsee no sɛ deɛ wɔhe ɛna yesu se deɛ se nni awu nsɛe awadeɛ mmɔkorɔ no ne adansekuru mu de woagya ne wo n'ani dɛ ɔnyɔnko sɛ wo ho aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ madi yeinom nyinaa so ɛdeɛ na aka me bio yesu so ne sɛ sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ pɛ a kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ na fa ma ahiafoɔ na wobɛnya agyapadeɛ wɔ soro na bra bɛdi m'akyi aberanteɛ no tee asɛm no no ɔde awerɛhoɔ kɔɔeɛ ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree ɛna yesu ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ nokorɛ mesi mu sɛ ɛden ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahennie mu na bio mesi mu sɛ ɛmmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahennie mu na n'asuafoɔ no teeɛ no ɛyɛ wɔn ahodwiri pii na wɔkaa sɛ ɛneɛ na hwan na wɔbɛtumi agye no nkwa na yesu hwɛɛ wɔn se wɔn sɛ onipa fam na yei ntumi nyɛ hɔ na Nyankopɔn fam deɛ nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ ɛna petro bua sei no sɛ hwɛ yɛgya nneɛma nyinaa hɔ a bɛdi w'akyi ɛdeɛn koraa na yɛbɛnya na yesu se wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ mo a mabɛdi m'akyire yi awofoforo no mu no ɛda a onipa ba no bɛtena n'animuonyam ahennwa soɔ no mo nso mobɛtena ahennwa dumienu so abu Israel mmusuakuo dumienu no atɛn na obiaa me nti wagya afie anaa nnuammarima anaa nnuammaa anaa agya anaa ɛna anaa mma anaa asase hɔ no ɔbɛnya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa na adikanfoɔ pii bɛdi akyiri
3: ɔmaɛn awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ anadwe yi wobɔ yɛn ho ban fii mmusuo ɛsan na ɔbonsam hyehyɛɛ mu na wode da fɛfɛ sei akyɛ yɛn bɔ mpaeɛ sɛ wodu tumi no ahoɔden bɛtaa w'asɛm akyi na yɛatiefoɔ nyinaa yie yɛda wo ase wɔ yesu dim na yɛbɔ mpaeɛ amen adɔfo nom ɛm sɛ wobɛkae a ɛberɛ a yɛkasa fa hell ne heaven ho no mehyɛ bɔ sɛ mɛto mbo ase na makyerɛkyerɛ mu adanseɛ horoɔ a nnipa bi yɛnya firi wɔn nkyɛn ɛberɛ a ɔmo wuo na atumi aboa a me ate ase obi wɔ hɔ a woka bible mu ase ɔso o sɛ yɛ bible mu asɛm obi a ɔne ne yere nwoɔ na papa nso yɛ asɔre pani a wɔtu nnipa fo hyɛ nnipa nkuran paa fa awoɔ ho afei ɛduru ne deɛ so na ni ra ho